0: Kjærsjuden kampe edhe në parje se kajnë që hirë ndolën Ufje kajnë në dhe pani e lëmarë djerë fakë shakhun që në hunish Kës tas kështë hofatë dhe shë vërnë ushtik Shë në kito në ilë Ufje kështë kjetë në shëmë të lëvojnë të sa Ufje kështë kjetë në shëmë të
1: Yeah, that was the boys of Offaly, band entitled Jig Jam. And as I mentioned to you, that was a tribute to the All-Ireland Hurling Champions of 2021. Hey, folks, that's it for me this afternoon. So glad that you're able to tune in. I'll be back with you next week. We're going to close it out with some Nico Case, some John Mayall, and some reggae from King Tubby's. We'll talk to you next week.